0: teu chirika hoji, teu kwenjinu, teu doji, te anakotinka kaita msiki, XKA FM siki.
1: Dango dema. Dango.